0: pacima neke ishrane, upravo pitam da li vas boli želudac, osjetite li nadutost, imate li tegobe prilikom praženja, osjetite li koliko je li grčeve u svom stomaku, koliko je sad čista stolica, kakva je stolica, koje je boje, kakve je konzistencije i tako dalje. I na svim tim faktorima zaista možemo primijetiti da li nam nečega nedostaje i potencijalno da li imamo viška. Ono što je danas možda značajno u ovom kontekstu jeste da lipidni status je kod ljudi često narušen, odnosno govorimo o HDL-u, LDL-u ili ukupnom holesterolu, pa i narušenim trigliceridima. I recimo kada govorimo o takvim tegobama, ljudi neće primijetiti čak po ovim fizičkim manifestacijama koje su jasno vidljive preko kože i kose ili noktiju, nego vide upravo po stolici. Tako da onda vidimo da li nam je ona masnija ili nije masna, da li sadrži određene strukture hrane koju smo žvakali ili ne, da li nas tjera da idemo u WC kasno u noći ili rano ujutro, kada se to javlja i slično. I govorimo o širokom spektru pojava koji su na ovaj način generalizovane, ali opet mogu biti toliko sitne i nejasno vidljive ukoliko ne obratimo pažnju na njih.
1: I evo za kraj da vas pitam, da li suplementi mogu da zamijene raznovrsnu ishranu?
0: Ne mogu ju u potpunosti zamijeniti, oni su zaista, suplementi su dodaci prehrani, oni zaista jesu dodaci, ponekad su nam neophodni, ponekad nisu. Dakle, kada govorimo o mogućnostima prilagođavanja ishrane u nekom realnom vremenu i realnom dnevnom razdoblju, nije potrebno odmah posezati za suplementima, nego izanalizirati koji su to potencijalni nutritivni deficiti, vidjeti koji nam nutrijenti možda nedostaju, pa ih onda suplementirati i definitivno uključiti ih onda kada nam možda radno mjesto, radno vrijeme, proces i period pauze na poslu ili proces spremanja hrane kod kuće nisu omogućeni. Tako da sam tada apsolutno za pametno i adekvatno suplementiranje uz kontrolu šta je to što nam potencijalno smeta ili šta nam to nedostaje, jer zaista i pretjerivanje suplementima može odvesti u potpuno lošim i nezdravom pravcu.
1: Dođu li u vaš nutricionistički centar i kažu dajte mi jelovnik, hoćete izgledan kao vi?
0: Da, apsolutno, da, i vrlo često je to...
1: Vi ste im dobra reklama.
0: Jeste, hvala Bogu i hvala i vama na tome. Bilo bi loše da sam sama sebi loša reklama.
1: A ima i toga, vjerujem.
0: Apsolutno, ima, vjerujem da, zato što je to borba svih ljudi. Dakle, mi danas govorimo o izazovu današnjice koja je regulacija tjelesne mase, bilo da smo zdravi ili bilo da smo bolesni. I vrlo često žene kada dođu, kada se prvi put upoznajemo, ako me ne znaju ranije sa društvenih mreža ili nismo komunicirale, onda kažu, evo, ja bi bila zadovoljna kad bi bila kao vi. I tu se zaista smijemo, bude zanimljiv moment. Ja im onda kažem, kada naiđem na prvu situaciju, jao, mi to ne možemo, stvarno, to nije realno, onda im ja kažem, jesmo se dogovorili koji nam je cilj. Tako da stvarno koristimo to kao motivaciju, neki moment zbližavanja, jer ukoliko imamo zajednički cilj, onda je to puno lakše prihvatiti.
1: Bilo je zadovoljstvo gledati vas i slušati.
0: Hvala vam također.
1: Hvala puno i puno uspjeha i u daljem radu.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Mirha Skakić, nutricionista.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
4: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

dana, a ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Hum na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Deleuša i Zupci duge su kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Nedostatak kalija često se pogrešno pripisuje običnom umoru, iako može imati ozbiljnije posljedice. Kalij je ključan za rad mišića, živaca i srca, a njegovo smanjenje u organizmu dovodi do specifičnih simptoma. Najčešći znakovi su slabost i grčevi u mišićima, nepravilan rad srca, aritmije, palpitacije, zatvor i usporena probava, izražen umor i manjak energije, te učestalo mokrenje. Stručnjaci upozoravaju da dugotrajan umor ne treba ignorisati, jer može ukazivati na poremećaje elektrolita poput nedostatka kalija, a ne samo na iscrpljenost ili stres.

Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.

u kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike,

0: pozdravljam. Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido biti zvezde s neba,

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

13 sati i 14 minuta. Lijep pozdrav iz studija Radio Tuzle. Kiša je padala. I ovaj zadnji petak u mjesecu avgustu družimo se sa vama. Inače, danas je 28. avgust, tekuće 2020.

26. godine. Trenutno u Tuzli je 34 stepena Celzijusa. Šaljemo vam tople pozdrave, pozitivnu energiju ovdje kod nas u studiju. Sa mnom je i moj kolega Senad Ibrišimović, tehnička realizacija. Ja sam Milica Matuzović.

lagano se pripremamo i za Bike Fest Panonika koji će biti održan od 11. do 13. septembra u Tuzli. Ponovo će mjesto biti okupljanja ljubitelja motocikla, rock'n'rolla i dobre zabave na kompleksu Panonskih jezera. Dakle, bit će održan tradicionalni Bike Fest Panonika u organizaciji Motokluba Tuzla i javno preduzeće Panonika

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
5: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Radio Tuzla.

kad je stari uparkirao u bašću jugu 45. Skupio se Savkom Šiluk i pola rodbina. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u Granat po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane.

baš će čuo glasove. Momo Franjo, daj dža mir si, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš Jugo 45. Izgledo je baš mali to veče naš

0: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Radio Tuzla.
1: Zavaju li oči nebeske?

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: građanima da to ne rade. Nekad građani nas zovu, kažu kako je moguće da evo godinama je bila ispravna voda.
1: Ništa nam nije
0: kako
1: bilo.
0: Kako sad ili nije nam da. Bilo. Ja razumijem
1: da,
0: zaista.
1: Da, često smo to čuli.
0: Razumijem zaista da, da tako nekad evo za neke druge stvari pomislimo, ju nisam nikad imala alergiju pa mi se javila. Znači stvari se mijenjaju, ipak su pod uticajem našeg okoliša i okruženja i može doći do promjene. Dakle, voda ta, nije izolovana od vanjskih uslova, da kažem, evo recimo tokom ljetnog perioda upravo visoke temperature pogodu i razmnožavanju mikroorganizama, pa je zaočekiva da bude ugrožen kvalitet vode i da se malo više treba voditi računa. Jeli? Osim toga, suša se može da se smanji volumen, koncentracija vode, pa da imamo u manji, da kažem, veću koncentraciju mikroorganizama na manjoj količini vode ili nekog hemijskog parametra, tako da zato je bitna ta redovna kontrola. Dakle, postavi se tabla da voda nije za piće. Građani, vjerujte, zovu, znaju nekad i doći do nas, da se informišu oni koji žive blizu, koji su u toj mjesnoj zajednici ili koji su napravili čak tu, uložili evo da se izgradi, uredi ta česma. Zaista su zainteresovani da se popravi i da stanje bude dobro, a imamo informaciju da zaista inspekcija odmah isto tako izlazi na teren i oni imaju svoju, pored te represivne, imaju i preventivnu tu ulogu, korektivnu, jel, da isto tako savjetuju kako da se situacija popravi ukoliko je to moguće.
1: Da, evo, na kome je obaveza da radi na popravljanju situacije ukoliko se evo utvrdi da postoji neki problem da. Koji se može otkloniti? Ko zapravo radi na tom?
0: Uvijek kada je u ili pitanju zavisi, bilo šta što čovjek će konzumirati ili biti nečemu izložen, dakle, proizvođač, da tako ga nazovemo, ima svoju odgovornost. E sad, vi kad imate javne česme, tu je često, nije samo problem kod nas u našoj zemlji ili gradu, tu je širom svijeta, eventualno nekad bio problem negdje još uvijek kao i kod nas, često nije tačno definisano vlasništvo i onda je teško uspostaviti taj sistem nadzora, ali da neću reći kazne, ali i odgovornosti. Kao što je sa vodovodima centralnim, gradskim, tu imamo organizovan sistem i tu stvari funkcionišu na taj način da to radi se redovno, je li, i nadzor i sve što je potrebno da bi voda bila koja je isporučena zdravstveno ispravno u smislu prečišćavanje, dezinfekcije i ako dođe tu do nekog problema sazna se odmah jer je stalno pod nadzorom taj sistem. Ako javni česmi to često bude, ali evo, saradnja svih koji imaju svoju ulogu zakonsku, mi kao zdravstvena ustanova koja treba da obavi analizu, inspekcije koje će da nadziru, da li se radi sve u skladu sa zakonom, da upozoravaju, jeli građani isto imaju svoju odgovornost da ne zagađuju okoliš, da bi se zaštitilo to izvorište, recimo, ili javna česma. Dakle, svi imamo svoju, svakako,
1: ulogu. I higijensko-epidemiološka služba u svakom slučaju.
0: Tako je, i higijensko-epidemiološke službe i pri domovima zdravlja i evo zavodi, generalno, onako, u svijetu, pa i kod nas. Znači, svi imamo svoju ulogu da očuvamo naš i okoliš i okruženje, vodu, hranu, sve što može naškoditi ljudskom zdravlju.
1: I evo, sada je utvrđeno da neke česme nisu, odnosno ne, voda nije preporučljiva za piće. Do kada građani da budu u neizvjesnosti, odnosno šta je naredni korak? Da li će se ponovo vršiti analiza i do kada je zapravo to upozorenje na snazi?
0: Ponovo će se raditi analiza, mi svake godine radimo onako zvanično da kažem dva put godišnje, s obzirom da su to manji vodni objekti.
1: Ali po potrebi pretpostavljeni.
0: Po potrebi tako i uradimo. Isto, a i uvijek, nekad građani kažu mi, to je komercijalna, tako kažem, usluga, građani budu zainteresovani, nekad postignu preko svojih opština ili mjesnih zajednica da se radi
1: mimo,
0: da se radi malo češće te analize ili sami odluče da će uraditi tu analizu, tako da evo za sad mi radimo besplatno, da tako kažem, dva puta godišnje za dobrobit građana, tih 32, neka 31. Ubacimo mi neke nove česme po saznanju da je neka postala možda frekventnija ili da je ušla u upotrebu ponovo ako nije, ukoliko je došlo do neke sanacije pa je ponovo u upotrebi. Građani se javi, kažu, evo, puno ljudi sipa vodu tu, da li bi mogla i ona ući u uži krug, jel? Tako da, eto, radimo na tome stvarno. Trudimo se da što više pokrijemo terena.
1: Da postoji ta vrsta saradnje sa građanima. Malo čas ste spomenuli javna kupališta u onom bilo kada smo govorili o epidemiološkoj situaciji. Dakle, ljeto je vrijeme kada većina nas spas od vrućina upravo traži na rijekama, jezerima i svim drugim bazenima. Dakle, svim mogućim vidovima evo te vodene rekreacije. O čemu trebamo voditi računa? Šta je to što trebamo imati tu negdje kada krećemo kupati se? Šta moramo znati?
0: Evo, maltene svi ovi o kojima smo pričali moramo pripaziti prvo od samog temperature i direktnog izlaganja sunca tu da se pazimo, da nosimo kreme one
1: sa zaštitnim faktorom
0: SPF, jel?

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.